Do'stim, nega unga uylanmading? Biroz muammo bor ekan. Qanaqa muammo? Xo'p deyishni bilmas ekan. Let's go.